0: Lazi akma. La soumare e easy akmati. A dru ye la boda. Vie la boda. Paske e yigi akma mta ou peke mange e pe meke. E bange lojema anye de kado e. Da doti. Do pa li de nouba preyavi. Do pa mwe nouba ti. Do pa drubwe nouba. Ke aha namo. Ya preyen ke da namo mite ke. Ya bon namo kapa ye la na. Medi yen kukali la nge. Amo fala manga preavi fijima parce que amo banque ça de fi. Enya na ba mi ra kobri araba ma bore pei kina.
1: Iba kuluma.
0: Iya makulu. Ima kuluma. Toku on fa wa manana ngo malai sumare.
1: Yo.
0: He, na se to fa.
1: Butere ba ngo.
0: Butere ba ngo.
1: Butere ba ngo mbri kuma. Kan de ko dira.
0: Wallahi.
1: Ban kan ni nyahu. Ye. Ira gine nyahu. Ira de ku tere. E butere ba fere bebe. Ko ni njanji. Tani sa mebe songo songo wa gire le ni kante kwi le ni kom sharia akulu na namu la manaki be ngasa la ma e afire ba nyama le kwi gi wen na ko si bindi wangale ana ka akulu ka bom la fala raba ana ka libi ka fi fala ko libi anu le gine o mo sto sto kire mara dunia bire mun dir libi na dunia bire zane so ma libi na ma ka si li anu sans dollars millions. Libéra recette un mois. Abo ma recette nyakirimbe. O mun libi numbe sa borma. Ko ko do wartan o fa dangani tanna. Mari mba bamako wallahi o dangani tan fanna. Senegali o dangani fanna. Mi sema e won mo bo ritone tan fan dangani fam ko bo ritone da. Il y a un manque de reconnaissance. Fais ala fala ko so mira alfa alon di yarago mi ko yow na wewe la gine bi ino me ke fes se bu sele mu cinema directeur secrétaire général chef cabinet ministre ba ngi mo na gani di ko te yamane ibi ko te yamane ani bi ni la ko la sa na ye ka gbele ne o yam kindia o yam mafara ya o bien tongidon xalma la won ki fon ba ngi ni bi ni ba ngi ni pe umman za to ni ma yasa ko san garana bangane ne man tan fankui
0: ah
1: ne mon terna mara wonne ne fere mun ke be e kete kan lo se e te kan gonyi e ga lo te kan gonyi bangi tiri kui wonne ne ma se ne folole an ne fon na akui kono e te sote me maliri e ga le bo sar de to bangi tito kono ki bara e fan lo semaine e sote tan fan e lo mon an fitandi de tegara
0: bon